Bangke Mamamidi. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Mamamidi. Merauke Mamamidi.